دوچو بوزن اف ام نمت اشاریا صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات.

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریا صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات.

ریڈیو وتستا، ہم سفر زندگی کا، آپ کا اپنا ریڈیو، آپ کی آواز دل سے، سنتے رہیے ریڈیو وتستا۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد. بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیٖدٕ بٲتھ.

0: تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔
1: نائنٹی پوائنٹ زیرو میگا ہرٹس پر آپ سن رہے ہیں ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی کا، سنتے رہیے دل سے۔

0: ڈاکٹر کلونت شیکھر ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, علاج اور پرہیز پروگرام کے آخری حصے میں آئے ہیں, کیا کرنا چاہیے اگر ہم جوڑوں کے درد کی بات کریں؟
1: رمیش جی, ایسا ہے کہ جوڑوں کے درد کے بارے میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو پیشنٹ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور جو بھی وہ ٹیسٹ وغیرہ بتائیں کروانے چاہیے, اور پھر ٹریٹمنٹ اسی پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کون سا آرتھرائٹس پیشنٹ کا نکلتا ہے, اسی کے حساب سے پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ دینا چاہیے. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا, ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس ہے وہ بہت جلدی شروع ہو سکتا ہے پیشنٹ میں, اور ڈیفارمیٹیز ہو سکتی ہیں, پین ہو سکتی ہے, پوری لائف انسان کی جو ہے اس پیشنٹ میں ہی کرپل ہو سکتی ہے. وہ ٹریٹمنٹ اس نے پرولونگ لینا ہے اور پوری ایز پر دی ایڈوائس آف ڈاکٹر جو ہے وہ لینا ہے.
0: ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جس شخص کو جوڑوں کا درد ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے.
1: نہیں نہیں, ایسا نہیں ہے, یہ غلط دھارنا بنی ہوئی ہے. آج کل کے دور میں میڈیسنز بھی ہیں, لیٹسٹ میڈیسنز ہیں, اور جیسے مان لیجئے ہم عام طور پہ جیسے ہم نے بات کی ابھی کہ نی جوائنٹ کامنلی انوالوڈ ہے ایشینز میں, تو اس کے لیے آج کل جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے.
0: جو لوگ یوگا کرتے ہیں اس میں زیادہ طور پہ
1: سکیٹ کرنا پڑتا ہے.
0: بالکل
1: جی ہاں,
0: تو ان میں اس طرح کی بیماری زیادہ پائی جاتی ہے؟
1: ہاں بالکل پائی جاتی ہے. کافی سارے لوگ میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں جی ہم ان کو منع کرتے ہیں کہ سکویٹ نہیں کرنا ہے, چوکڑی مار کے نہیں بیٹھنا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں جی مارننگ میں ہم نے یوگا کرنا ہے, بٹ اس سے ان کی پرابلم جو ہے بڑھ جاتی ہے. دوسری پرابلم ہو سکتا ہے یوگا سے ٹھیک ہو جائیں, لیکن یہ پرابلم بڑھنے کا اندیشہ.
0: آپ کی صلاح ہے کہ آپ ٹانگیں جو ہے وہ چوکڑی کر کے نہیں,
1: بالکل جی ہاں,
0: بلکہ جتنی آپ اس کو
1: جتنی ہو سکے اسٹریٹ رکھیں, بیٹھیں کرسی پہ, بیٹھیں بیڈ پہ بیٹھیں, لیکن چوکڑی مار کے نہیں بیٹھے.
0: آپ نے بتایا کہ صبح کی سیر کرنا بہت ضروری,
1: بہت ضروری
0: ہے. اس کے علاوہ پینے کا پانی
1: ہمیں نارملی تو 8-10 گلاس تو پینا ہی چاہیے, لیکن گرمیوں میں کم سے کم 10-15 گلاسز جو ہیں پانی پینا چاہیے.
0: ڈاکٹر صاحب, یہ یورک ایسڈ جب بڑھ جاتا ہے تو کہاں کس جگہ پہ پین شروع ہو جاتی ہے اگر ہم نی جوائنٹ پین کی بات
1: نہیں؟ اس میں موسٹ کامن جوائنٹ جو ہے رمیش جی گاؤٹ میں انوالوڈ ہوتا ہے, فٹ میں, اس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ میٹاٹارسو فلینجل جوائنٹ, جو بڑے انگوٹھے کا جو جوڑ ہوتا ہے, موسٹ کامنلی وہاں سے درد شروع ہوتا ہے. لیٹر آن کوئی بھی جوائنٹ انوالو ہو سکتا ہے, لیکن موسٹلی 90% پیشنٹس میں دیکھا جاتا ہے کہ بڑا جو انگوٹھا ہے اس کا ہی جوائنٹ انوالو.
0: تو اس کے لیے کیا علاج ہے, کیا پرہیز ہے؟
1: اس کے لیے رمیش جی ایسا ہے کہ گاؤٹ میں تو پرہیز میں نے آپ کو بتا دیا کیا کرنا ہے, تو آسٹیوآرتھرائٹس کے لیے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ سکیٹ نہیں کرنا ہے, سیر کرنی ہے, اور مان لیجیے اب جیسے پرابلم بڑھ ہی گئی ہے تو پھر آج کل ریپلیسمنٹ کرتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں جوائنٹ ریپلیسمنٹس. تو آج کل وہ چل رہا ہے کہ زیادہ پرابلم ہو جائے, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہمارے پردھان منتری تھے واجپئی صاحب, ان کی ریپلیسمنٹ ہوئی تھی دونوں نیز کی. تو
0: لیکن سبھی لوگوں کے لیے
1: مشکل ہے کیونکہ کاسٹلی ہے, تھوڑا سا یہ کاسٹلی ہے.
0: تو اس طرح علاج وغیرہ نہیں ہے کچھ
1: اس طرح؟ تو جب ڈیفارمیٹیز ہو جائیں تو پھر نہیں, پھر تو وہی ہے کہ پین کلر کھائے تو
0: پین کلر سے تھوڑی دیر کے لیے
1: چلے, ادر وائز جب ڈیفارمیٹیز ہو جائیں تو پھر ریپلیسمنٹ جو ہے وہی آنسر.
0: زیادہ ہم نے جو ہے ویٹ جو ہے اس کو تھوڑا سا,
1: ویٹ بہت ضروری ہے کنٹرول میں,
0: کنٹرول میں رکھنا, اور یہ جو کھانے پینے کی چیزیں آپ نے بتائی جس میں پروٹین نہ ہو,
1: پروٹین جس میں کم ہو.
0: ڈاکٹر کلونت شیکھر ہمارے ساتھ بنے رہے آج کے اس کاریکرم میں. ڈاکٹر صاحب, چلتے چلتے آپ کی پسند کا کوئی گانا بتائیے جو آپ سنیں گے ہم بھی سنیں گے.
1: رمیش جی ایک فلم تھی تیرے گھر کے سامنے,
0: جی
1: اس کا وہ گانا سنا دیئے, تو کہاں یہ بتا,
0: رفیع صاحب کی آواز میں, دیوانند صاحب کی, بالکل بالکل, اور بہت ہی مقبول فلم رہی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.
1: تھینک یو.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا ہمالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

0: ڈرائیور صاحب، یہ نغمہ آپ نے سنا اور تمام سننے والوں کو ضرور یہ گانا بھی پسند آیا ہوگا، کیونکہ رفیع صاحب کا یہ سدا بہار گانا ہے۔ میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ ہم نے جب اس بات چیت کی شروعات کی تھی آپ کی ایک نظم سے شروعات کی تھی، لیکن آپ کی پیدائش، ابتدائی تعلیم یہ کہاں پہ ہوئی؟
1: ضلع گرداسپور کی ایک تحصیل ہے شکر گڑھ، تو تحصیل شکر گڑھ کا صدر مقام قصبہ شکر گڑھ تھا، وہیں میری پیدائش ہوئی تھی۔
0: شکر گڑھ تو اب پاکستان میں ہے؟
1: ہاں، وہ تحصیل ایک پاکستان میں چلی گئی، باقی تین تحصیلیں پٹھانکوٹ، بٹالہ اور گرداسپور انڈیا میں آ گئیں۔ تو میرے والد صاحب وہاں پنڈت لوک چند ایڈوکیٹ تھے، تو جب 1947 کا تقسیم ملک ہوا تو لاکھوں پریواروں کی طرح ہمارا پریوار بھی آوارہ وطن ہوا اور ہم لوگ پٹھانکوٹ میں آ گئے، کیونکہ میری بڑی سسٹر یہاں بیاہی ہوئی تھیں۔ اس وقت لوگ انہیں کے پاس گئے تھے، یہاں کوئی رشتہ دار کہیں بیٹھا ہوا تھا، وہ لوگ جو ہجرت کر کے آئے تھے پاکستان سے، وہ وہاں اپنے رشتہ داروں کے پاس چلے گئے تھے۔ تو ہم سپٹمبر 1947 میں پٹھانکوٹ آ گئے تھے، تو اس کے بعد سے ہم یہیں رہ رہے ہیں پٹھانکوٹ میں۔ اور میں نے ایک شعر بھی لکھا ہوا ہے کہ پٹھانکوٹ میں رہتے ہیں ایک زمانہ سے،
0: کیا بات،
1: اسی کے دم سے ہمارا بھی نام روشن ہے،
0: کیا بات۔ یہ رہبر صاحب، آپ کے گھر میں تو مجھے لگتا ہے کہ شاعری وغیرہ یہ چیزیں تو آپ کے والد محترم وہ تو وکیل تھے، لیکن یہ اچانک
1: میرے بڑے بھائی صاحب شری ایشور دت انجم صاحب، وہ دلی میں رہتے ہیں آج کل، وہ شاعر ہیں اور وہ بہت اچھے ترنم میں غزلیں گایا کرتے تھے۔ ہر سنڈے کو اخباروں میں 8-10 غزلیں چھپتی تھیں، تو وہ ان سبھی کو اپنے بہت اچھے ترنم میں گایا کرتے تھے اور میں انہیں سنتا رہتا تھا بڑے شوق سے، اور مجھے اردو کے الفاظ بہت اچھے لگتے تھے۔ میرے دل میں یہ امنگ پیدا ہوئی کہ میں بھی ایسا ہی لکھوں گا، شاعر بنوں گا، اور جس طرح دوسرے شاعروں کا کلام چھپتا ہے، ان کے بعض اوقات فوٹو بھی چھپتے تھے کئی میگزینوں میں، تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، تو میں نے سوچا میں بھی ایسا ہی بنوں گا۔
0: اس کے لیے کوئی خاص تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا؟
1: تعلیم شاعری کے لیے تو نہیں، بھائی صاحب کو سنتے سنتے ہی میں
0: جو آپ کے شعر کو سنبھالے، جو آپ لکھیں گے ان کو سنبھالے۔
1: ہاں، بعد میں میں نے پنڈت رتن پنڈوروی، جو پنجاب کے بہت استاد شاعر تھے، ان سے اپنے کلام پر اصلاح لی، ان سے یہ شاعری کا ہنر سیکھا، اور میرے بڑے بھائی صاحب کا بھی بڑا یوگدان رہا ہے اس میں، وہ مجھے کتابیں لا کے دیتے تھے۔ ایک بار امرتسر لے گئے مجھے، اور پٹھانکوٹ میں ساحر لدھیانوی کی کتاب نہیں مل رہی تھی، وہ امرتسر لے گئے اور وہاں سے انہوں نے مجھے ساحر لدھیانوی کی کتاب خرید کے دی، اور وہ میں نے پڑھی، اور ساحر لدھیانوی کا کلام مجھے اتنا پسند ہے کہ 2-3 بار کتاب پڑھنے سے مجھے وہ پوری طرح زبانی یاد ہو گئی تھی پوری کتاب۔
0: جی جی، ادبی سفر آپ کا، جیسے شروعات ہوئی ہے آپ کے ادبی سفر کی، پہلی غزل، نظم یا کوئی شعر جو آپ کو یاد ہے جہاں سے آپ نے اس فن میں شروعات کی؟
1: ان دنوں رواج تھا جب میں کالج میں پڑھتا تھا فرسٹ ایئر میں، ہند سماچار اخبار نکلتا تھا جلندھر سے اردو کا،
0: آج بھی نکلتا ہے
1: تو اس میں ایک پنکتی دی جاتی تھی ہر سنڈے کو، شاعر لوگ اس پنکتی پر لکھتے تھے اور وہ اگلے ایڈیشنوں میں شائع ہوتے تھے۔ تو ایک بار انہوں نے پنکتی دی کہ تصویر بن گیا تیری تصویر دیکھ کر، تو میں نے اس پر 5 شعر کہہ کے اخبار کو بھیجے، نوریہ رام درد نکودری ایڈیٹر ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے وہ 5 شعر تو نہیں شائع کیے، لیکن 2 شعر انہوں نے شائع کر دیے۔ وہ 2 شعر یوں تھے کہ تصویر بن گیا تیری تصویر دیکھ کر، تو میں نے جو شعر لکھے 5 ان میں سے 2 شعر جو شائع ہوئے تھے انہیں کو میرے پہلی غزل سمجھنا چاہیے۔ وہ شعر یوں ہیں کہ تو نے لکھا ہے بھول جا گزرے ہوئے وہ دن، حیران ہو گیا ہوں میں تحریر دیکھ کر، سب پوچھنے لگے میرے دل کی حقیقتیں، ہر وقت تیری یاد میں گمبھیر دیکھ کر۔
0: کیا بات، کیا بات۔ محفلیں میرے خیال میں بہت ساری منعقد ہوتی ہیں، اور کافی ایسی محفلیں ہوں گی جہاں پہ آپ نے شرکت کی، کتنے لوگوں کے ساتھ جو اس آپ کے فن کے ساتھ جڑے ہیں، کن کن لوگوں کے ساتھ آپ نے پڑھا ہے؟
1: میں نے بھارت ورش کے تقریباً تمام قابل ذکر شاعروں کے ساتھ کلام پڑھا ہے، جیسے کیفی اعظمی صاحب، سردار جعفری صاحب، اور جتنے بھی بڑے نام ہیں اس وقت، وسیم بریلوی ہیں، بشیر بدر ہیں، اور صرف ایک حسرت رہی ہے میرے دل میں کہ مجھے ساحر لدھیانوی کے ساتھ کبھی مشاعرہ پڑھنے کا موقع نصیب نہیں ہوا، باقی تقریباً تمام قابل ذکر شاعروں کے ساتھ میں نے کلام پڑھا ہے۔
0: جی آپ کی نظم جس کا ہم نے ذکر کیا تیری خوشبو میں بسی خط، یہ پاکستان میں کافی مشہور رہی اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان سے کچھ لوگوں کے تاثرات ملے اس نظم کے بارے میں۔
1: اس کے تاثرات تو جگجیت سنگھ نے ایک بار اپنے انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہ راولپنڈی میں یہ نظم انہوں نے سنائی تو پھر فرمائش ہوئی کہ ایک بار اور سنائے، اور جب دوسری بار بھی سنا چکے تو تیسری بار فرمائش ہوئی کہ یہ سنائیں، تو تین بار انہوں نے راولپنڈی میں اور انگلینڈ لندن کی ایک محفل میں دو بار یہ انہوں نے سنائی۔ اس طرح یہ دوسرے دیشوں میں پسند کی جا رہی ہے اور ہمارے جو پاکستان کے بھائی ہیں وہ بھی پسند کرتے ہیں، حالانکہ اس میں گنگا کا ذکر ہے۔
0: جی جی جی جی رہبر صاحب، بات چیت جاری رہے گی، یہاں پہ آپ کو رکنا پھر سے پڑے گا کیونکہ ایک گانے کی گنجائش ہے۔
1: ہاں گنجائش،
0: وہ بھی آپ کی چوائس کا گانا،
1: یہ گانا لگائیں، قسمیں وعدے پیار وفا۔
0: جی جی اپکار فلم سے گانا ہے، منا ڈے کی آواز سے۔
1: ہاں جی یہ میں سننا
0: چاہوں گا، یہ گانا آپ سنیں گے۔ جی جی